Sveicināti! Es esmu Normunds Rutulis un Radio SVH Gold ēterā. Tūlīt dzirdēsiet vienu no manām mīļākajām dziesmām neatkārtojamā Al Jarreau izpildījumā. We're in this love together.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: iegādāju, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar pārējiem.

0: pieņem kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc sefinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
1: dzirkstoši ūdens prieks!

0: vasaru līdz 6. septembrim.
1: Būs forši!
0: Vairāk informācijas Aquaparks LV.
1: Lību Aquaparks. Lieliska atpūta!
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaltsburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis LV.
3: 7 un 18 minūtes.

0: Pareizs laiks, 8:01.
1: Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkona negaiss. Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies, pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Amatu šodien atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde. Satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis vakar bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valdi pilnā sastāvā un jau pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstule par atkāpšanos. Ministrs savukārt uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju arī valdei turpināt darbu. Kazlovskis ir ierosinājis dienestu izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiber uzbrukumu un datu noplūdi. CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Saksēnoks iepriekš intervijā Latvijas televīzijai norādīja, ka CSDD informācijas tehnoloģija infrastruktūra uzraugošais uzņēmums ir SIA TET, ar kuru noslēgts vairāku miljonu eiro līgums. TET līdzatbildību nenoliedz, savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis pēc sarunas ar TET vadību norādījis, ka caur TET sargātajām CSDD sistēmām ielaušanās nesot notikusi. Šodien Veselības ministrijas un ārstniecības iestāžu darba grupā lems par vēl 25 neaizpildīto valsts budžeta apmaksāto rezidentūras vietu pārdali, tā informē Rīgas Strādiņu universitātē. Latvijā aizturēti 3 cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par aizsardzības nozares uzņēmuma Milrem Robotics sēkas aizdedzināšanu Tallinā, tā vēsti Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija. Dedzināšanā piedalījušies 3 aizdomās turmie un tiesa apmierinājusi lūgumu par 2 apcietināšanu. Aizdomās turmie tiks nogādāti Igaunijā un lēmums par 3. Aizdomās turmā apcietināšanu tikšot pieņemts tuvākajā laikā. Piebildīšu, ka pagājušajā svētdienā izpirms 2 naktī Igaunijas ārkārtas situācija centrs saņēma ziņojumu par ugunsgrēku, kas izcēlies noliktavas ēkā Lasnamē rajonā Tallinā. Ugunsgrēks tika lokalizēts un nodzēsts, neviens cilvēks nav cietis. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki, bet 23 ievainoti. Gaisa triecienos nodarīti postījumi dzīvojumām ēkām medicīnas iestādēji un izglītības iestādēji. Un zināms, ka masīvā raķešu un dronu trieciena laikā Polija naktī pacēlusi gaisā savu karu aviāciju, kā arī aktivizējusi gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sekām valstis, kas atbalsta Irānu. ASV esot vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalsts, lai izolētu Irānu un pretotos tās radītajiem draudiem. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts? Princis Harijs un viņa sieva Megana, kas pazīstam kā Saseksas hercogs un hercogiene, plāno atgriezties Lielbritānijā vairāk nekā 6 gadus pēc pārcelšanās uz Amerikas Savienotajām valstīm, tā ziņo britu laikraks Daily Telegraph. Norādot, ka Harija un Meganas bērni, 7 gadus vecais princis Arčijs un 5 gadus vecā princese Lilibete jau ir uzņemti Lielbritānijas skolās un septembrī sāks mācības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule. Radio SVH,
1: Gold 90 FM. 8 un 5 minūtes.

0: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakar kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
4: 8:19.
5: Sveicināti, šeit Gustavs Terzens, un tūdaļ jūs dzirdēsiet manis izvēlētu dziesmu.

Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkonegaiss. Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies, pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Amatu šodien atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde. Satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis vakar bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valde pilnā sastāvā un jau pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstule par atkāpšanos. Ministrs savukārt uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju arī valdei turpināt darbu. Kazlovskis ir ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiber uzbrukumu un datu noplūdi. CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Saksēnoks iepriekš intervijā Latvijas televīzijai norādīja, ka CSDD informācijas tehnoloģija infrastruktūra uzraugošais uzņēmums ir SIA TET, ar kuru noslēgts vairāku miljonu eiro līgums. TET līdzatbildību nenoliedz, savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis pēc sarunas ar TET vadību norādījis, ka caur TET sargātajām CSDD sistēmām ielaušanās nesot notikusi. Šodien Veselības ministrijas un ārstniecības iestāžu darba grupā lems par vēl 25 neaizpildīto valsts budžeta apmaksāto rezidentūras vietu pārdeli, tā informē Rīgas Strādiņu universitātē. Latvijā aizturēti 3 cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par aizsardzības nozares uzņēmuma Milrem Robotics sēkas aizdedzināšanu Tallinā, tā vēst Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija. Dedzināšanā piedalījušies 3 aizdomās turamie un tiesa apmierinājusi lūgumu par 2 apcietināšanu. Aizdomās turamie tiks nogādāti Igaunijā un lēmums par 3. Aizdomās turamā apcietināšanu tikšot pieņemts tuvākajā laikā. Piebildīšu, ka pagājušajā svētdienā pirms 2 naktī Igaunijas ārkārtas situācija centrs saņēma ziņojumu par ugunsgrēku, kas izcēlies noliktavas ēkā Lasnamē rajonā Tallinā. Ugunsgrēks tika lokalizēts un nodzēsts, neviens cilvēks nav cietis. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki, bet 23 ievainoti. Gaisa triecienos nodarīti postījumi dzīvojumā mēkā medicīnas iestādē un izglītības iestādē. Un zināms, ka masīvā raķešu un dronu trieciena laikā Polija naktī pacēlusi gaisā savu karu aviāciju, kā arī aktivizējusi gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sekām valstis, kas atbalsta Irānu. ASV esot vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalsts, lai izolētu Irānu un pretotos tās radītajiem draudiem. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts? Princis Harijs un viņa sieva Megana, kas pazīstam kā Saseksas hercogs un hercogiene, plāno atgriezties Lielbritānijā vairāk nekā 6 gadus pēc pārcelšanās uz Amerikas Savienotajām valstīm, tā ziņo britu laikraksts Daily Telegraph. Norādot, ka Harry un Meganas bērni, 7 gadus vecais princis Arčijs un 5 gadus vecā princese Lilibete jau ir uzņemti Lielbritānijas skolās un septembrī sāks mācības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
6: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. Augustā, Kinnel kvartālā. Biļetes, biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. Augustā, Kinnel kvartālā.

sveiks, Radio SVH Gold klausītāji. Mans vārds ir Artis Pabriks, un šo dziesmu I Want It All no Queen es vēlētos nogādāt tieši tev.

Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkonegaiss. Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies, pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Amatu šodien atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde. Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis vakar bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valdi pilnā sastāvā. Jau pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstule par atkāpšanos, taču ministrs uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju arī valdei turpināt darbu. Kazlauskis ierosinājis dienas izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Saksenoks intervijā Latvijas televīzijai iepriekš norādīja, ka CSDD informācijas tehnoloģija infrastruktūra uzraugošais uzņēmums ir SIA TET, ar kuru noslēgts vairāku miljonu eiro līgums. TET līdzatbildību nenoliedz, savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis pēc sarunas ar TET vadību norādījis, ka caur TET sargātajām CSDD sistēmām ielaušanās nesot notikusi. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklēs Latviju. Sinkevičs tiksies ar Latvijas ministru prezidentu, valsts prezidentu, ārlietu ministri, kā arī Saeimas vadību. Vizītes laikā abu valstu premjeri kopīgi apmeklēs arī Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā diennaktī novērsti 10 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, tā informē valsts robežsardze. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt jau gandrīz 10 000 cilvēku. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākosi publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kur eksportē preces uz Krieviju un Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Šādu uzņēmumu sarakstu publiskošanu paredz Saeimas pieņemtie grozījumi Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalsta likumā. Centrālā statistikas pārvalde min, ka līdz šim šāda informācija nesot bijusi publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmuma dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš jūnija beigām atbilstoši Saeimas lēmumam šī informācija vairs nav slēpena. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēki, 12 pašā galvaspilsētā, viens Kīvas apgabalā. Ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojumām ēkām, medicīnas iestādēm un arī skolai. Un Krievijai veicot kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Rumānijā nogāzies drons, izcēlies ugunsgrēks, bet cilvēki nav cietuši un arī Polija Krievu uzbrukuma laikā naktī pacēla gaisā savu kara aviāciju, kā arī aktivizēja gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Krievijas loģistikas centri un noliktavas, kas cietuši Ukrainas armijas triecienos, ir jāatjauno tostarp par valsts līdzdalību, tā vakar paziņojis Krievijas diktators Vladimirs Putins, komentējot pēdējā laika dronu triecienus. Jau iepriekš bija izskanējis, ka noliktavu īpašniekiem ir cieša saikne ar Kremli. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sekām valstīm, kas atbalsta Irānu. Trumps uzsvērs, ka ASV ir vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalsts, lai izolētu Irānu un pretotos tās radītajiem draudiem. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts princis Harijs un viņa sieva Megana, kas pazīstam kā Saseks hercogs un hercogieni, plāno atgriezties Lielbritānijā pēc 6 ASV nodzīvotiem gadiem, tā ziņo britu laikraksts Daily Telegraph, piebilstot, ka Harry un Meganas bērni, 7 gadus vecais princis Ārčijs un 5 gadus vecā princese Lilibeta, jau uzņemti Lielbritānijas skolās un septembrī sāks mācības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rakstniekā. Rimi. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

0: pieejami kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncerta zālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkonegaiss. Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies, būtīs lēns līdz mērens dienvidpus vējš, Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Amatu šodien atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde. Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis vakar bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valdi pilnā sastāvā. Jau pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstule par atkāpšanos, taču ministrs uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju arī valdei turpināt darbu. Kazlauskis ierosinājis dienestu izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks intervijā Latvijas televīzijai iepriekš norādīja, ka CSDD informācijas tehnoloģija infrastruktūra uzraugošais uzņēmums ir SIAT, ar kuru noslēgts vairāku miljonu eiro līgums. TET līdzatbildību nenoliedz, savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis pēc sarunas ar TET vadību norādījis, ka caur TET sargātajām CSDD sistēmām ielaušanās nesot notikusi. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklēs Latviju. Sinkevičs tiksies ar Latvijas ministru prezidentu, valsts prezidentu, ārlietu ministri, kā arī Saeimas vadību. Vizītes laikā abu valstu premjeri kopīgi apmeklēs arī Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā diennaktī novērsti 10 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, tā informē valsts robežsardze. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt jau gandrīz 10 tūkstoši cilvēku. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākosi publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kur eksportē preces uz Krieviju un Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Šādu uzņēmumu sarakstu publiskošanu paredz Saeimas pieņemtie grozījumi Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalsta likumā. Centrālā statistikas pārvalde min, ka līdz šim šāda informācija nesot bijusi publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmuma dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš jūnija beigām atbilstoši Saeimas lēmumam šī informācija vairs nav slepena. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēki, 12 pašā galvaspilsētā, viens Kīvas apgabalā. Ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojumām, ēkām, medicīnas iestādē un arī skolai. Un Krievijai veicot kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Rumānijā nogāzies drons, izcēlies ugunsgrēks, bet cilvēki nav cietuši un arī Polija krievu uzbrukuma laikā naktī pacēla gaisā savu kara aviāciju, kā arī aktivizēja gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Krievijas loģistikas centri un noliktavas, kas cietuši Ukrainas armijas triecienos, ir jāatjauno to starp par valsts līdzdalību, tā vakar paziņojis Krievijas diktators Vladimirs Putins, komentējot pēdējā laika dronu triecienus. Jau iepriekš bija izskanējis, ka noliktavu īpašniekiem ir cieša saikne ar Kremli. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sekām valstīm, kas atbalsta Irānu. Trumps uzsvērs, ka ASV ir vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalsts, lai izolētu Irānu un pretotos tās radītajiem draudiem. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts princis Harijs un viņa sieva Megana, kas pazīstama kā Sussex hercogs un hercogiene, plāno atgriezties Lielbritānijā pēc 6 ASV nodzīvotiem gadiem, tā ziņo britu laikraksts Daily Telegraph, piebilstot, ka Harija un Meganas bērni, 7 gadus vecais princis Arčijs un 5 gadus vecā princese Lilibeta, jau uzņemti Lielbritānijas skolās un septembrī sāks mācības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula 2,49 eiro kilogramā, siers gouda 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.

Te Valdis Melderis un tu klausies Radio SVH Gold. Simons un Garfunkels ar dziesmu Bridge Over Troubled Water. Ir tik forši, ja tu pats var būt kādam tilts pāri trakai upei.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spilgtas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis

Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkona negaiss. Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies, pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No rītdienas līdz 23. augustam Daugavpilī norisināsies NATO daudznacionālās brigādes Latvijā militārās mācības, kuru mērķis ir pilnveidot brigādes gatavību, pildīt noteiktos aizsardzības uzdevumus un stiprināt sabiedroto spēju operatīvi reaģēt Latvijas austrumdaļā. Rīt no pulksten 9 līdz 17. No Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonnas. Militārā tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu un 23. Augustā militārā transporta kolona dosies atpakaļ. Aizsardzības ministrija sagatavojusi grozījumus likumā, kas leģitimizē labticīgiem drošības pētniekiem un kiberdrošības entuziastiem iespējas piekļūt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursiem nolūkā atklāt ievainojamības. Vienlaikus noteikti samērīgi personu ierobežojumi pamatprincipi, lai ievainojamību atklāšana neradītu nesamērīgu slogu subjektiem un neradītu arī apdraudējumu to interesēm un drošībai. Aizsardzības ministrija norāda, ka regulējuma trūkuma dēļ ziņošana par atklātajām ievainojamībām nereti tiek uztverta kā uzbrukums vai likuma pārkāpums, izraisot konfliktus starp pētniekiem un organizācijām. Šāda prakse vājina kiberdrošību, jo neveicina labticīgu personu iesaisti ievainojamību atklāšanas procesā. NATO spēka integrācijas vienības Latvijā komandiera amatā stājies pulkvedis Ivo Mūrmans. Mūrmans dienestu nacionālajos bruņotajos spēkos sācis 1991. Gadā. Dienestu laikā viņš pildīs dažādus virsnieku amatus NBS un aizsardzības ministrijā un ievērojam savas karjeras daļu Mūrmans dienējas Baltijas mieru uzturēšanas spēku bataljonā. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākos publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Centrālā statistikas pārvalde min, ka līdz šim šāda informācija nesot bijis publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmuma dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš Saeimas pieņemtajiem labojumiem šāda informācija vairs nav uzskatāma par slepenu. Sarakstā ar datiem par šī gada jūliju uzskaitīt aptuveni 170 uzņēmumu, to vidū Grindex, Lauma fabrika, Solens ķīmiskā rūpnīca Biolars, Olfa un citi. Konkurences padomu vērtēs LV franšīzes ņēmēja Sijā Vita Markets iecer veidot LV veikalu bijušā Sky veikala telpās Berģos. Konkurences padomi saņēmusi apvienošano ziņojumu par nomas tiesību iegūšanu pār Sijā Sky Property piedarošo veikalu Siguldas šosejā Berģos, kur iepriekš saimniecisko darbību veica Sky Baltija. Nākamnedēļ 29. Augustā sāksies Rīgas pašvaldības interešu izglītības iestāžu un interešu izglītības centru atvērto durvju dienas nāc un piedalies un to laikā ikvienam būs iespēja bez maksas apmeklēt nodarbības un iepazīties ar interesējošo informāciju. Polijas premjerministrs Donalds Tusks izteicis kritiku bijušajiem valdības vadītājiem Mateušam Moraveckim saistībā ar viņa pārstāvētā jaunā politiskā spēka attīstību plus ierosinājumu rīkot referendumu par Polijas dalības apturēšanu Schengen zonā. Polijas premjerministrs arī kritizēja ideju par deportācijas dienestu izveidi. Ekspremjers sācis veidot jaunu politisko partiju, gatavojoties parlamenta vēlēšanām, kas notiks nākamā gada rudenī. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 13 cilvēki 12 pašā galvaspilsētā, viens Kīvas apgabalā, ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojamām ēkām medicīnas un izglītības iestādē. Krievija uzbrukus Ukrainai ar 10 raķešu un 168 droniem. Un Krievijai veicot kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Rumānijā nogāzies drons, izcēlies ugunsgrēks, cilvēki nav cietuši. Un arī Polija Krievu uzbrukuma laikā naktī pacēla gaisā savu kara aviāciju, kā arī aktivizēja gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
4: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
3: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
4: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
3: pankūku festivāls,
4: akva zumba
3: un vēl
4: nāc un iesaisties arī tu!
3: Prieka vitamīns ir garantēts!
4: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
3: Būs forši!
4: Vairāk informācijas akvaparks.lv
3: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta! Woo!

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkona negaiss. Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies, pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No rītdienas līdz 23. augustam Daugavpilī norisināsies NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā militārās mācības, kuru mērķis ir pilnveidot brigādes gatavību, pildīt noteiktos aizsardzības uzdevumus un stiprināt sabiedroto spēju operatīvi reaģēt Latvijas austrumdaļā. Rīt no pulksten 9 līdz 17. No Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonnas. Militārā tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu un 23. augustā militārā transporta kolona dosies atpakaļ. Aizsardzības ministrija sagatavojusi grozījumus likumā, kas leģitimizē labticīgiem drošības pētniekiem un kiberdrošības entuziastiem iespējas piekļūt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursiem nolūkā atklāt ievainojamības. Vienlaikus noteikti samērīgi personu darbību ierobežojumi pamatprincipi, lai ievainojamību atklāšana neradītu nesamērīgu slogu subjektiem un neradītu arī apdraudējumu to interesēm un drošībai. Aizsardzības ministrija norāda, ka regulējuma trūkuma dēļ ziņošana par atklātajām ievainojamībām nereti tiek uztverta kā uzbrukums vai likuma pārkāpums, izraisot konfliktus starp pētniekiem un organizācijām. Šāda prakse vājina kiberdrošību, jo neveicina labticīgu personu iesaisti ievainojamību atklāšanas procesā. NATO spēka integrācijas vienības Latvijā komandiera amatā stājies pulkvedis Ivo Mūrmans. Mūrmans dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos sācis 1991. Gadā. Dienestu laikā viņš pildīs dažādus virsnieku amatus NBS un aizsardzības ministrijā un ievērojam savas karjeras daļu Mūrmans dienējas Baltijas mieru uzturēšanas spēku bataljonā. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākos publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Centrālā statistikas pārvalde min, ka līdz šim šāda informācija nesot bijis publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmuma dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš Saeimas pieņemtajiem labojumiem šāda informācija vairs nav uzskatāma par slepenu. Sarakstā ar datiem par šī gada jūliju uzskaitīt aptuveni 170 uzņēmumu, to vidū Grindex, Lauma fabrika, Solens ķīmiskā rūpnīca Biolars, Olfa un citi. Konkurences padomu vērtēs LV franšīzes ņēmēja Sijā Vita Markets iecer veidot LV veikalu bijušā Sky veikala telpās Berģos. Konkurences padomi saņēmusi apvienošano ziņojumu par nomas tiesību iegūšanu pār Sijā Sky Property piedarošo veikalu Siguldas šosejā Berģos, kur iepriekš saimniecisko darbību veica Sky Baltija. Nākamnedēļ 29. augustā sāksies Rīgas pašvaldības interešu izglītības iestāžu un interešu izglītības centru atvērto durvju dienas nāc un piedalies un to laikā ikvienam būs iespēja bez maksas apmeklēt nodarbības un iepazīties ar interesējošo informāciju. Polijas premjerministrs Donalds Tusks izteicis kritiku bijušajiem valdības vadītājiem Mateušam Moraveckim saistībā ar viņa pārstāvētā jaunā politiskā spēka attīstību plus ierosinājumu rīkot referendumu par Polijas dalības apturēšanu Schengen zonā. Polijas premjerministrs arī kritizēja ideju par deportācijas dienestu izveidi. Ekspremjers sācis veidot jaunu politisko partiju, gatavojoties parlamenta vēlēšanām, kas notiks nākamā gada rudenī. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 13 cilvēki 12 pašā galvaspilsētā, viens Kīvas apgabalā, ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojamām ēkām medicīnas un izglītības iestādē. Krievija uzbrukus Ukrainai ar 10 raķešu un 168 droniem. Un Krievijai veicot kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Rumānijā nogāzies drons, izcēlies ugunsgrēks, cilvēki nav cietuši. Un arī Polija Krievu uzbrukuma laikā naktī pacēla gaisā savu kara aviāciju, kā arī aktivizēja gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Dienas gaitā daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī ducinās pērkons un iespējamas stipras lietus gāzes. Būs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, dienas otrajā pusē iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Saima šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, to starp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Likumprojektam noteikta steidzamība un to otrajā un galīgajā lasījumā paredzēts izskatīt jau šodien. Aizsardzības ministrija sagatavojusi grozījumus likumā, kas leģitimizē iespēju labticīgiem drošības pētniekiem un kiberdrošības entuziastiem piekļūt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursiem nolūkā atklāt ievainojamības. Vienlaikus ir noteikti samērīgi personu darbību ierobežojumi. Aizsardzības ministrija norādījusi, ka regulējuma trūkuma dēļ ziņošana par atklātajām ievainojamībām nereti tiek uztvērta kā uzbrukums vai likumpārkāpums, tādējādi izraisot konfliktus starp pētniekiem un organizācijām. Šāda prakse vājina kiberdrošību, jo neveicina labticīgu personu iesaisti ievainojamību atklāšanas procesā. NATO spēku integrācijas vienības Latvijā komandiera amatā stājies pulkvedis Ivo Mūrmanis. Viņš dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos ir sācis 1991. Gadā un tā laikā pildījis dažādus virsnieka amatus NBS un aizsardzības ministrijā. Ievērojamu savas karjeras daļu Mūrmanis dienējis Baltijas miera uzturēšanas spēku bataljonā. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākusi publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai ieved Latvijā preces no šīm valstīm. Līdz šim šāda informācija nebija publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš Saeimas pieņemtajām likuma izmaiņām šāda informācija vairs nav slepena. Sarakstā ar datiem par pagājušo mēnesi uzskaitīti aptuveni 170 uzņēmumu, to vidū Grindex, Lauma Fabriks, Olainas ķīmiskā rūpnīca Biolars, Olfa un citi. Konkurences padome vērtēs LV franšīzes ņēmējas Sijā Vita Markets ieceri izveidot LV veikalu bijušā Sky veikala telpās Berģos. Tā ir saņēmusi uzņēmuma apvienošanās ziņojumu par nomas tiesību iegūšanu pār Sijā Sky Property piederošo veikalu Siguldas šosejā, kur iepriekš saimniekoja Sky Baltija. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēku, bet ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojamām ēkām, kā arī vienai medicīnas un vienai izglītības iestādei. Kopumā Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 10 raķešu un 168 droniem. Krievijai veicot kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Rumānijā nogāzies bezpilota lidaparāts un izcēlies ugunsgrēks, bet cilvēki nav cietuši, un arī Polija krievu uzbrukuma laikā naktī pacēla gaisā savu kara aviāciju, kā arī aktivizēja gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tikmēr Ukrainas droni pagājušajā naktī uzbrukuši Ņižņekamskas naftas pārstrādes rūpnīcai Tatarstānā. Uzlidojuma rezultātā traucēts tās darbs un nodarīti postījumi dzīvojamajām ēkām. Telegram kanāls Exile Nova Plus ziņo, ka triecienā naftas pārstrādes rūpnīcai ir 12 nogalināto. Savukārt Krasnodaras novadā ukraiņu lidroboti uzbrukuši elektropārvades tīkla apakšstacijai un naftas terminālim, kā arī fiksēts ugunsgrēks lidlauka rajonā, ko krievi izmanto uzbrukuma dronu palaišanai uz Ukrainu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
1: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
2: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
1: pankūku festivāls,
2: akvazumba
1: un vēl
2: nāc un iesaisties arī tu!
1: Prieka vitamīns ir garantēts!
2: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
1: Būs forši!
2: Vairāk informācijas akvaparks LV.
1: Līvu akvaparks – lieliska atpūta!
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Dienas gaitā daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī ducinās pērkons un iespējamas stipras lietus gāzes. Būs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, dienas otrajā pusē iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts drošības dienests svētdien sācis kriminālu procesu uz aizdomu pamata, ka trīs Latvijas pilsoņi pagājušās sestdienas naktī veikuši aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics ēkas ļaunprātīgu dedzināšanu Igaunijā. Ņemot vērā izmeklēšanā noskaidroto, visi trīs aizdomās turētie šonedēļ aizturēti un viņiem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Kratīšanu laikā izņemts liels daudzums dažāda veida datu nesēju, kā arī priekšmeti, kas iespējams izmantoti ēkas aizdedzināšanai. Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija iepriekš vēstīja, ka aizdomās turētie tiks nogādāti Igaunijā. Nozaktos datus var izmantot ilgu laiku, veidojot mērķētus pikšķerēšanas un sociālās inženierijas uzbrukumus. Tā komentējot kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai, atzinis kiberdrošības tehnoloģiju inženieris Egils Rupenheits. Viņš uzsvēra, ka šis uzbrukums ir vēl viens nopietns signāls, ka Latvijas uzņēmumi un valsts iestādes atrodas pastāvīgā kibernoziedznieku redzeslokā. Šoreiz incidents ir īpaši būtisks, jo uzbrucējiem iespējams izdevies piekļūt vēsturisko maksājumu kvīšu datiem, tostarp klientu personas datiem. Pēc eksperta teiktā šāda informācija ir vērtīga ne tikai pati par sevi. Daudz bīstamāka tā kļūst brīdī, kad tiek izmantota nākamā uzbrukuma sagatavošanai. Saima šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanu. Tostarp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Likumprojektam noteikta steidzamība un to otrajā un galīgajā lasījumā paredzēts izskatīt jau šodien. Nākotnē visām trijām Baltijas valstīm ilgtermiņā stratēģisks labums būtu kopīgas aviokompānijas izveide. Tā šodien pēc tikšanās ar Lietuvas premjeru Mindaugu Sinkeviču žurnālistiem pauda Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš sacīja, ka Lietuvas premjeram minējis iespēju, ka tad, kad Latvijā būs sakārtots Nacionālās aviokompānijas Air Baltic jautājums, Latvija, Lietuva un Igaunija varētu stratēģiski aplūkot iespēju izveidot vienotu Baltijas valstu aviācijas kompāniju. Pēc Kulberga teiktā Sinkevičs šādu jautājumu būtu gatavs pārrunāt. Vienlaikus Latvijas premjers uzsvēra, ka šobrīd nekāda konkrēta piedāvājuma nav, taču viņš šo priekšlikumu gribētu pārrunāt arī ar Igaunijas valdības vadītāju. Lietuvas un Latvijas valdības reizi gadā varētu tikties pilnā sastāvā, lai pārrunātu abām valstīm aktuālus jautājumus. Šādu priekšlikumu tiekoties ar Latvijas kolēģi savukārt izteicis Lietuvas premjers. Pēc Kulberga teiktā šādās valdību tikšanās reizēs varētu pārrunāt ne tikai abām valstīm aktuālos drošības un transporta jautājumus, bet arī, piemēram, kultūras, veselības un citas tēmas. Viņa ieskatā Latvija varētu sadarboties ar Lietuvu un Igauniju, piemēram, filmu nozarē, kas piesaistītu tai arī lielākas investīcijas. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēku, bet ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojamām ēkām, kā arī vienai medicīnas un vienai izglītības iestādei. Kopumā Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 10 raķešu un 168 droniem. Tikmēr Ukrainas droni pagājušajā naktī uzbrukuši Ņižņekamskas naftas pārstrādes rūpnīcai Tatarstānā. Uzlidojuma rezultātā traucēts tās darbs un nodarīti postījumi dzīvojamajām ēkām. Telegram kanāls Exile Nova Plus ziņo, ka triecienā ir 12 nogalināto. Savukārt Krasnodaras novadā Ukraiņu lidroboti uzbrukuši elektropārvades tīkla apakšstacijai un naftas terminālim, kā arī fiksēts ugunsgrēks Lidlauka rajonā, ko krievi izmanto uzbrukuma dronu palaišanai uz Ukrainu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 centi. Šokolādes tāfelīte Karls Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3,49 centi. Rimi.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaists līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem zemgalē līdz 17 Kurzemes piekrastē, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 23 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēģi mākoņainas, dienā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 22.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pie Dursupes satiksmei atvērts pagaidu apbraucamais ceļš Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala Talsi pārrautajam posmam. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tas ir ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulē Luksafors. Turpinās arī darbs pie autoceļa Jūrmala Talsi izskalotā posma atjaunošanas tehniskā risinājuma izstrādes. Novērst bojājumus tur plānots līdz gada beigām, tomēr, ja iestāsies nelabvēlīgi laikapstākļi, asfalta virskārta tiks izbūvēta nākamgad. Cēsu novada Vaives pagastā kvadricikla vadītājs, būdams alkohola reibumā, šonedēļ bēdzis no policijas, turklāt pārkāpuma laikā vēdis ar transporta līdzekli bērnu. Kārtības sargu uzmanību viņš piesaistījis tādēļ, ka braucis bez ķiveres. Bēgšanas laikā vīrietis iebrauca kādas fermas teritorijā, apturēja braucamo, nokāpa no tā un turpināja bēgt. Pēc brīža likumsargiem izdevās bēgli aizturēt, viņa izelpā konstatētas 2,7 promiles alkohola, savukārt bērns nodots mātei. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai nozagto 1,2 miljonu cilvēku personas datu un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu datu vidū nav klientu telefona numuru, e-pasta adrešu, bankas datu un pieejas informācijas CCSDD platformai. Tā pavēstījusi direkcija. Tā skaidrojusi, ka kiberuzbrukumā ir ietekmēti maksājumu kvītīs ietvertie personas dati, tostarp vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, maksājuma summa un tā veikšanas datums, transporta līdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme, kā arī adrese, kas bija reģistrēta pakalpojuma saņemšanas dienā. Citi klientu personas dati nav iegūti. CSDD arī vērš uzmanību, ka pat laban tās e-pakalpojumos ir iespēja autorizēties tikai ar kādu no drošiem autentifikācijas risinājumiem EID, e-paraksts mobile, EID scan, Smart ID vai internetbanku. Saimas deputāti šodien nodeva izskatīšanai komisijās jaunās vienotības iesniegtos likuma grozījumus, kas paredz liekt saņemt izdienas pensiju iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, kuri izdarījuši smagu vai sevišķi smagu noziegumu pret valsti, valsts institūciju vai ar vardarbību saistītu noziegumu. Iesniedzēji norādījuši, ka šāda kārtība jau ir spēkā attiecībā uz militāru personām, kā arī un valsts drošības iestāžu amatpersonām. Saimas deputāti arī nodeva izskatīšanai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. To paredzēts attiecināt arī uz pārtikas produktiem, piemēram konfektēm, šokolādi, cepumiem un citiem konditorijas izstrādājumiem, mērcēm un gatavajām zupām, kā arī bezalkoholiskajiem dzērieniem un alu. Importa aizliegums būs spēkā arī tad, ja šos produktus ievedīs caur citām trešajām valstīm, taču tas neskars to tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja pie kongresu nama esošās pazemes autostāvvietas pielāgošanu patvērtnes vajadzībām. Plānots, ka kopējās ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas būs līdz 854,5 tūkstošiem eiro, no tām līdz 600 tūkstošiem veidos Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Bet atklātajā konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu pieteikušies 18 pretendentu. Tas ir jau otrais valsts kancelejas izsludinātais konkurss uz šo amatu dažu mēnešu laikā. Pirmajā 6 pretendentu vidū piemērotu kandidātu neizdevās atrast, tādēļ augusta sākumā tika izsludināts jauns konkurss, un tajā ir būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Tālāk to atlase noritēs 3 kārtās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinnel kvartālā.

Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Zemgalē līdz 17 Kurzemes piekrastē, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 23 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 22 grādi.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pie Dursupes satiksmei atvērts pagaidu apbraucamais ceļš Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala Talsi pārrautajam posmam. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tas ir ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulē Luksafors. Turpinās arī darbs pie autoceļa Jūrmala Talsi izskalotā posma atjaunošanas tehniskā risinājuma izstrādes. Novērst bojājumus tur plānots līdz gada beigām, tomēr, ja iestāsies nelabvēlīgi laikapstākļi, asfalta virskārta tiks izbūvēta nākamgad. Cēsu novada Vaives pagastā kvadricikla vadītājs, būdams alkohola reibumā, šonedēļ bēdzis no policijas, turklāt pārkāpuma laikā vēdis ar transporta līdzekli bērnu. Kārtības sargu uzmanību viņš piesaistījis tādēļ, ka braucis bez ķīveres. Bēgšanas laikā vīrietis iebrauca kādas fermas teritorijā, apturēja braucamo, nokāpa no tā un turpināja bēgt. Pēc brīža likumsargiem izdevās bēgli aizturēt, viņa izelpa. Pa konstatētas 2,7 promiles alkohola, savukārt bērns nodots mātei. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai nozagto 1,2 miljonu cilvēku personas datu un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu datu vidū nav klientu telefona numuru, e-pasta adrešu, bankas datu un pieejas informācijas CCSDD platformai. Tā pavēstījusi direkcija. Tā skaidrojusi, ka kiberuzbrukumā ir ietekmēti maksājumu kvītīs ietvertie personas dati, to starp vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, maksājuma summa un tā veikšanas datums, transporta līdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme, kā arī adrese, kas bija reģistrēta pakalpojuma saņemšanas dienā. Citi klientu personas dati nav iegūti. CSDD arī vērš uzmanību, ka pat labam tās e-pakalpojumos ir iespēja autorizēties tikai ar kādu no drošiem autentifikācijas risinājumiem – EID, e-paraksts mobile, EID scan, Smart ID vai internetbanku. Saimas deputāti šodien nodeva izskatīšanai komisijās jaunās vienotības iesniegtos likuma grozījumus, kas paredz liekt saņemt izdienas pensiju iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, kuri izdarījuši smagu vai sevišķi smagu noziegumu pret valsti, valsts institūciju vai ar vardarbību saistītu noziegumu. Iesniedzēji norādījuši, ka šāda kārtība jau ir spēkā attiecībā uz militāru personām, kā arī nāb un valsts drošības iestāžu amatpersonām. Saimas deputāti arī nodeva izskatīšanai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. To paredzēts attiecināt arī uz pārtikas produktiem, piemēram konfektēm, šokolādi, cepumiem un citiem konditorijas izstrādājumiem, mērcēm un gatavajām zupām, kā arī bezalkoholiskajiem dzērieniem un alu. Importa aizliegums būs spēkā arī tad, ja šos produktus ievedīs caur citām trešajām valstīm, taču tas neskars to tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja pie kongresu nama esošās pazemes autostāvvietas pielāgošanu patvērtnes vajadzībām. Plānots, ka kopējās ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas būs līdz 854,5 tūkstošiem eiro, no tām līdz 600 tūkstošiem veidos Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Bet atklātajā konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu pieteikušies 18 pretendentu. Tas ir jau otrais valsts kancelejas izsludinātais konkurss uz šo amatu dažu mēnešu laikā. Pirmajā 6 pretendentu vidū piemērotu kandidātu neizdevās atrast, tādēļ augusta sākumā tika izsludināts jauns konkurss, un tajā ir būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Tālāk to atlase noritēs 3 kārtās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkē.

Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem zemgalē līdz 17 Kurzemes piekrastē, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 23 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 22 grādi.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Saima šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, to starp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Saimas deputāti arī nodeva izskatīšanai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai grozījumus Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. To paredzēts attiecināt arī uz pārtikas produktiem. Importa aizliegums būs spēkā arī tad, ja šos produktus ievedīs caur citām trešajām valstīm, taču tas neskars to tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai nozagto 1,2 miljonu cilvēku personas datu un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu datu vidū nav klientu telefona numuru, e-pasta adrešu, bankas datu un pieejas informācijas ECSDD platformai. Tā pavēstījusi direkcija. Tā skaidrojusi, ka kiberuzbrukumā ir ietekmēti tikai maksājumu kvītīs ietvertie personas dati, bet citi dati nav iegūti. CSDD arī vērš uzmanību, ka pat laban tās e-pakalpojumos ir iespēja autorizēties tikai ar kādu no drošiem autentifikācijas risinājumiem. Valsts drošības dienests sācis kriminālu procesu uz aizdomu pamata, ka trīs Latvijas pilsoņi pagājušās sestdienas naktī veikuši aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics ēkas ļaunprātīgu dedzināšanu Igaunijā. Ņemot vērā izmeklēšanā noskaidroto, visi trīs aizdomās turētie šonedēļ aizturēti un viņiem kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums. Kratīšanu laikā izņemts liels daudz dažāda veida datu nesēju, kā arī priekšmeti, kas iespējams izmantoti ēkas aizdedzināšanai. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākusi publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai ieved Latvijā preces no šīm valstīm. Līdz šim šāda informācija nebija publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš Saeimas pieņemtajām likuma izmaiņām šāda informācija vairs nav slepena. Sarakstā ar datiem par pagājušo mēnesi uzskaitīti aptuveni 170 uzņēmumi, to vidū dominē loģistikas, pārtikas un medicīnas nozarēs strādājošas kompānijas. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēku, bet ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojamām ēkām, kā arī vienai medicīnas un vienai izglītības iestādei. Rumānijas iznīcinātājs F-16 šodien likvidējis jūras dronu netālu no piekrastes gāzes ieguves vietas. Tas bija apgādāts ar sprākstvielām un nebija cēlies no Ukrainas, un Rumānijas prezidents Nikušors Dans stingri nosodījis šo incidentu, uzsvarot, ka tā ir bezatbildīga eskalācija no Krievijas puses. Tepat Latvijā pie Dursupes satiksmei atvērts pagaidu apbraucamais ceļš Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala Talsi pārrautajam posmam. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tas ir ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulē Luksafors. Bet Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja 1 miljona eiro piešķiršanu veloceliņa savienojuma izveidei ar Cārnikavas veloceliņu. Kā jau vēstīts, iedzīvotāji sociālajos tīklos pauda kritiku, ka tas beidzas smilšainā taciņā, pa kuru nav iespējams braukt ar divriteni, un nav izbūvēts arī veloceļa savienojums ar vecāķiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spilgtas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā Centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpilī.

Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem zemgalē līdz 17 Kurzemes piekrastē, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 23 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēģi mākoņainas, dienā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 22 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Saima šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, to starp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Saimas deputāti arī nodeva izskatīšanai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai grozījumus Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. To paredzēts attiecināt arī uz pārtikas produktiem. Importa aizliegums būs spēkā arī tad, ja šos produktus ievedīs caur citām trešajām valstīm, taču tas neskars to tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai nozagto 1,2 miljonu cilvēku personas datu un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu datu vidū nav klientu telefona numuru, e-pasta adrešu, bankas datu un pieejas informācijas ECSDD platformai. Tā pavēstījusi direkcija. Tā skaidrojusi, ka kiberuzbrukumā ir ietekmēti tikai maksājumu kvītīs ietvertie personas dati, bet citi dati nav iegūti. CSDD arī vērš uzmanību, ka pat labam tās e-pakalpojumos ir iespēja autorizēties tikai ar kādu no drošiem autentifikācijas risinājumiem. Valsts drošības dienests sācis kriminālu procesu uz aizdomu pamata, ka trīs Latvijas pilsoņi pagājušās sestdienas naktī veikuši aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics ēkas ļaunprātīgu dedzināšanu Igaunijā. Ņemot vērā izmeklēšanā noskaidroto, visi trīs aizdomās turētie šonedēļ aizturēti un viņiem kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums. Kratīšanu laikā izņemts liels daudzums dažāda veida datu nesēju, kā arī priekšmeti, kas iespējams izmantoti ēkas aizdedzināšanai. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākusi publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai ieved Latvijā preces no šīm valstīm. Līdz šim šāda informācija nebija publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš Saeimas pieņemtajām likuma izmaiņām šāda informācija vairs nav slepena. Sarakstā ar datiem par pagājušo mēnesi uzskaitīti aptuveni 170 uzņēmumi, to vidū dominē loģistikas, pārtikas un medicīnas nozarēs strādājošas kompānijas. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēku, bet ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojamām ēkām, kā arī vienai medicīnas un vienai izglītības iestādei. Rumānijas iznīcinātājs F-16 šodien likvidējis jūras dronu netālu no piekrastes gāzes ieguves vietas. Tas bija apgādāts ar sprākstvielām un nebija cēlies no Ukrainas, un Rumānijas prezidents Nikušors Dans stingri nosodījis šo incidentu, uzsvarot, ka tā ir bezatbildīga eskalācija no Krievijas puses. Tepat Latvijā pie Dursupes satiksmei atvērts pagaidu apbraucamais ceļš Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala Talsi pārrautajam posmam. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tas ir ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulē Luksafors. Bet Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja 1 miljona eiro piešķiršanu veloceliņa savienojuma izveidei ar Cārnikavas veloceliņu. Kā jau vēstīts, iedzīvotāji sociālajos tīklos pauda kritiku, ka tas beidzas smilšainā taciņā, pa kuru nav iespējams braukt ar divriteni, un nav izbūvēts arī veloceļa savienojums ar vecāķiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: visu augustu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
1: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
2: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
1: pankūku festivāls,
2: akva zumba
1: un vēl
2: nāc un iesaisties arī tu!
1: Prieka vitamīns ir garantēts!
2: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
1: Būs forši!
2: Vairāk informācijas akvaparks LV!
1: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
3: Ienācu! Ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek. 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
1: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
2: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
1: pankūku festivāls,
2: akvazumba
1: un vēl
2: nāc un iesaisties arī tu!
1: Prieka vitamīns ir garantēts!
2: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
1: Būs forši!
2: Vairāk informācijas akvaparks LV!
1: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs! Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā! 30. augustā koncertzālē Dzintari! Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv atbalsta Radio SVH Rock!

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

0: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek. 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes